Matangazi dungata se waseri kara batati bongi anais na batati bongi ya belka na batati bongi rufa Josias Oriana Mayekwa Jean Claude JC Bopa Made Fabrice Tepia Ali na batati bongi Tepia Adela na batati bongi Tepia Grace na batati bongi atezo matanga dungo na Bopa Made Carolina Elmira Rana Bopa Madea, Brenda, Natimatanga, Tito Motorian, merci, bon anniversaire. Hein.